Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.

Rockor. Mala kvöld og frutja kvöld fra klokka nuttjo. Og FMI. Electric power.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Jeg jola med våren. Jóla bor og hóðu branda. Haldi jóla vestna hóðu branda. Vi hava góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisini ber til að búileika jóla mat heim við. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi súkjast á hóðu.

Gaukur og FM1. Mannakvöld og frutjakvöld fra klokka nødja. Gaukur og FM1.

0: du showmower? Vi online og bor, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Lutsch dekk til en gåan pris?
0: Jo takk.
1: Beitt nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Hvis det du, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etter sjåthurrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: right. Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymodans kassaskiban? Tja tja mannen, vidar vid hvordan tuttningar Mijil tuin kassaskiban er. Tui vajta vid her en holdarlås som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidere.
1: Mangler dere også hjemme? Vi tar hjemmesynet jysk.fo som alltid gjør opp. Så gjør oss en tilbudspleie av jysk.fo hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jysk. Ett gott tillbud.
2: Faxikondi. Släcker tostan.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Vinnemessan 2016 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av savører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekko. Så skånda til her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru og rydvigshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.

0: Heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popquiz hver fredagvald og live tonelager vørst leiergvald. Irish Pop.
1: Et du show mauer? Vi online om bord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Vinnemessan 2016, med 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrke deg av støve av marsneino. Trykke deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg seg i samband med oss om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnemessan 2016 i Storhøttene ved Kjattner.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt å flytte i oks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visst du to at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke lov. Dekkservice. Enda gøy til tru av Rydvigshalsen.
2: Mistral Vigskifte og i Eichene. Frutja den leierdagen for Eichene vidt av danske Mistral Serfer-ingenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslattere av danske prisen om oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danske prisen om. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarriol eller nattpår, så er det nå. Vi bjør sjølvande kake og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutja den leierdagen til Mistral Vigskifte.

Hallå allsammans och välkommen till en annan sändning av Fyra Persendingen här av FM 8 och Fyra Persendingen Torsdjær, nei, mygdjær det, oppsi. Fyra persendinger, mygdjær, sjålvande, lorsdara sendingen. Sorry. Lorsdara sendingen, sjålvande, mygdjær, og til klart kan tutsjo til 12, og alle fyra persendingene her av FM8 fra tutsjo til 12, og der torsdjær, mygdjær, og frutja der har vært sjålvande FM8 live. Lorsdara sendingen, mygdjær, og der sjålvande her, takk om fyrsje. Vi har et telefonnummer, 503-055-55-99-99-99. Her to kan skrive en sms på inn, send dere en halsen, eller et sankinskje, og så det til som vi har spalt her i sendingene. Sankinskje de som likte sendingene, de som gjør sendingene. Ja, så to, kjære lorskjære, så to kan øle vel skrive inn til dere av 503-055-55, så ikke det til det, så blir det spalt. Jeg gleder meg, dette er vi tror hun har litt turmer vi får ha sammen her, hentet han fra lukket mye der enn til Bekri er helt ok i det, og ja, skal vi spørre, her var en na suverena løte og sammen. Vi får bryr vi noen fra oss Nutsjøn Sanchez som kom ut i august, og det en sanker som ikke er kjærlig spalter, men ja, konfirmer nå i løsje til løsje en av den, og det jeg vet ikke om man sier Blanco, eller Eid Blanco, annet ja, til en sanger som heter Man Out of Me.

0: She makes a man out of me.
1: She makes a man out of me. Ja, det var Blanco vi noen spilte noen leie Makes man out of me. Man out of me et leie. Og ta her leie kom ut i august, 1. august, og det jo så leie som nå du har stått her, og du kan vise deg for du vinner noen og at linn noen og si at du har stått først at finne deg til. Det jo så leie som ikke alltid kommer rundt for enn i den større hitlisten, men jeg sparer noen større frem til för här som tonagarna. Vi tar va Sean the Lusha sent it now as gra we learnt now or the air shows now Lusha sent in in egg fun meek there for 2012 or the air bara so is now at two kanske vi. Vi ska vinna lockon av 5-5-5-5 och ni sms på vi och nej håll sann ett litet sankenske ja men ska vinna lockon 5-5-5-5 och så är vi att jag sent it now fantastiska. Og vi tar noen finnes jeg dere sms'er inn, og jeg får spørre til løgn om et lydbil. Og annet her så får vi først at høyre et nytt lær til å bølge noen tøkken, som en bøkker av, ja, mann av Beiner, og Bar Petersen, Jonas Gård og Philip Zachariasen. Og dette lær jeg øyder Ønsken År.

Her har vi The Hollies, vi lærer noen stopp, stopp, stopp. Ja, og to er velkommen til at ikke at stoppe eller at stekke. Du vet, jeg vil gjerne ha tikkene at køyre av og at bløver vi. Ja, bløver vi at kjempe, bløver vi at få det meste på skjort, det er noen de kunne. Ja, vi er jo, vi har lagt meg der inn, og om jeg lytter bil, så er meg der en holdrunden. Og ta, ja, ta undanbrekka atter, vi møter vikskift noen. Så kjempe det sørste, gjør det sørste at du er. Og i til sambandet så kan du også innsette deg le her av FM8. Vi har skrevet inn til dere av 5.5.5.5 en sms på et eller annet. Ja, en halv sann, eller et sanginste. Du gjør det her til Lorsdag etter Bort nå, Lorsdag sendingen, og versen av deg her, Vang Danielsen, og innsette og ikke annet mer her i verden, enn at spille at du innsette at du innsette at høyre. Så skriv inn til dere av 5.5.5.5 i tunn sanginste. Vi får høre et spilt nytt le fra Ash, som kommer ut i, ja, jeg halte oss til hver 6. august, og til leie og etter funeral. Men skriv inn til dere av 5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.

Her har vi et funeral tja Ash og et visst og det FM 8 mik det fra 2012 ta lustra sendingen av skrønne og i lustra sendingen ta da hent han fra lika stunden her og to kjær lustra vidt ja vi spør sendingen to ikke en sang jeg spiller igjen ta ikke en sang så spiller jeg en sang som ikke mer og jeg heter en fra lika løtta og en løtta som jeg sitter større enn pruser på og jeg håper jeg snitt tid sitter større enn pruser på tikkere løtter tid her var her høyma at lagt arbeid så lær dit nå øyne for ero ja Jeg har finnet noen sms på inn her, og altså, det bare fantastisk. Helt fantastisk. Jeg vet ikke om skyldet, jeg kan leide. Og jeg skal være. Hei herre, takk for en god sending. Ja, takk for Kjolvor, for hølsene. Kan du sende noe hølsene til Sverre Godsen? Ja, Kjolvor han det. Lytel og Raskur kommer alltid til togene. Han kan ångte være et synder over, men som hølt han alltid blodgjør og gøver av være sammen vi. Og med over som kanskje ikke fytler så nekk vi hatt, men fytler i fellesskapen. P.S.

Ja, det må man si at om noen stjøle kona kommer her så er jeg også hukse vi kommer til å være. Ja, det er Rerold. Her har vi et Grandma's Basement vi bøtter noen. Nei, Rerold vi bøtter noen Grandma's Basement. Og heter jeg Lusha Sendingen av FM8 og tid er jo røsk og fantastisk og fyrt. Jeg sender sms'er og helsener og sangkinser inn og jeg vil bare ikke at det ikke er noen som sitter her hjemme. Skriv meg et sms på inn av 5.5.5. Ja, vi har hørt sånn et eller annet sangkinser. Så er det det som mindre sendingene og i det. Og jeg skriver inn, hei herre, spil Something Stupid til Robbie Williams og Nicole Kidman for Jokon. Og Something Stupid en holdt og luksalige gode sanger, så det skal ikke standa av. Her kommer Robbie Williams og Nicole Kidman. Vi lærer Something Stupid. Og du kan støtte en sang. Skriv inn til 5.5.5.5.

Her hørte vi et Your Song til Lady Gaga. Ja, og en version av til originale sangen til Elton John som hever samme høyde. Neste leie til er Tunghorst, da unge rockbakgrunnen, eller ja, eller hva heter det, rock, metall, til hver fall sort. Ja, til Tunghorst, Tunghorst, metall, sier jeg vidt. Kanske trash, jag vet inte. Men vi ser här, till Tunghorst, till hver fall Goer. Og til leie Tveitan, og til en lorsare som lorsar etter nesten ødlån sendingen her av rasene som er ikke sett av leie til kjørende teknikeren Gunnar.

Her hørte vi et tung korset vil ha noen tveitene, og vi færre av å gjøre tweet er også for banka røske at skrive okken lustar innskir inn, og øyne hever skrive inn til okken av 5-3-0-5-0-5, lykke som du kan skjøre. Øyne sms på inn av 5-3-0-5-0-5. Øyne skrive, hei, kan jeg høre Crash Boom Bang til Rockset? Bare at du gjør til Migdar og er lustig etter tikkene. Ja, men vårt kvart. Sjølvande slipper du til, og takk for at du lustar etter okken, og Ja, jeg kan ikke takke til her for at det mye der, men ja, gleder jeg mye til at dere bor, ikke det? Vi får høre Roxette, vi lander en crash, boom, bang.

Her har vi Roxette, vi lærer noen Crash Boom Bang. Og til å være en lustere som jeg ikke ser hatt av leie. Og han, hvordan hukset du? Så hukset du kanskje. Hey, men hvordan fikk han så sutt leie og spalt her inne? Kjøtt ikke noe FM8? Og det kan du fortelle deg. Det er lustere sendingen som av skrønne av FM8. Og lustere sendingen kan ikke så snakke seg at av 5.5.5.5. Her kan du sende en sms på inn og ikke til å være leie. Kanskje sende den i hvert fall. 5.5.5.5. Send dere en SMS via en sangkanskje, så det her som vi spalt her i Rasende FM8. Og en skriver inn til dere her. Hei, vi vil jeg best ikke til dere gode størrelse, så har man en gode tur at vi ikke har nødt til flammene. Og den romantikker i luftene. Kan du spille sangen du for Veile? Kjølvande kan jeg til. Og jeg kan også si at Veile en fralukkebøyer. Jeg vil gjøre den derfor, det var en døylig bøyer.

John Doe. Her har vi John Doe i B.O.B. Og han fikk hjelp fra Priscilla og sånn her Sjansjonen og sånn her Lennon. Og hette her Sjøen, det lortere sendingen av FM8 til lortere etter. Og til sånn her at lortere sendingen, hun mynda av Tøynon sang innskje. Du kan skrive inn klokken av 5.5.5.5 via en sms-bøye og sende en halsen eller sende et sang innskje. Så det her som mynda av, ja, Tøynon som vi spalter her inne. Ta nästa läge vi får höra till en lustare som har skrivit så här. Hej, Shaker Moin Elian Fittlöjda. Kunde hit spela hans här intressant till er Espresso Chasa Espresso Chasa Sabrina Carpenter. Please, och varsågod. Shalom, kan det där.

0: Is that your grandma's coat?
1: Is that your grandma's coat? Så det, og ja, men thrift shop og om og klær, så det ble populært at han da sendte en veldig mitt, og jeg vet ikke om det er noen nøye tog til klasse. Vi får høre og lære Calvin Harris og Dua Lipa, og til å lære One Kiss, og jeg husker, jeg er ikke mer kanskje ikke mus fra det her, Carlos, men jeg er ikke mer kanskje også sanker ikke, du kan skrive inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5-5, send en sms på inn, og yngst er det, så det er vi skulle røyne å spille. Og om det ikke blir svart på denne veien, så er det nok til å gjøre at jeg røyne å finne sanken av kjipene et eller annet, men jeg gjør alltid mitt beste å få sanken spalt den. Skriv inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5-5. Vi får høre Calvin Harris og Dua Lipa vil ha noen One Kiss.

0: down.
1: Ja, det var Murder on the Dance Floor, en frolig sanger. Og her er det en lustere som jeg skriver inn til dere, og som du kan skrive inn til dere. Jeg skriver et sms inn av 5.5.5, og så vil jeg tutsang ikke spalt her av FM 8. Tog jeg et middag sendingen her, vi fyrer bare røyene. Jeg ser om det lustere sendingen. Lustere sendingen er det her som to slipper til årene, to slipper ur reie. Og her to slipper at ikke jeg tar et le. Skriv inn til dere av 5.5.5 og ikke tar et le. Og en jeg skriver, tog til å sindre av tungmålmen. Sørsjen og Saritskaya, vi back in black. Og vars du kvært, ja, men vi har haft en sindre av disco-dasco, haft en sindre av poppe, og ja, skal vi bare, hva en sindre av tungmålmen?

Since You've Been Gone, tja Kelly Clarkson. Og vi får nå at høre Rather Be, tja Clean Bandit og Jesse Glynn. Og du kan skrive inn til dere og 5.5.5.5, så vi tog noen sang, ikke? Vi tar Clean Bandit og Jesse Glynn, vi lærer noen Rather Be.

Hei til Lusha Sendingen av FM8 og version chatter her i Vang Danielsen og du kan sette tøynt om av sendingen vi har skrivet en sms på inn til dere av 55-00-00-55-05-05 vi er en sangingsje et eller annet bare enn jeg holdt sann eller ja, det som to er ro til 55-00-05-05 og en skriver kan du spille It's Don't Worry til Ace Wilder som er en nødgjerrig utgave av Don't Worry, Be Happy og hva er det du vet? Det kan det godt. Vi får høre Ace Wilder, vi lander Don't Worry.

Her har vi Lucas Graham, vi er noen nice guy, og ja, ut der så har han kanskje også nye hodet, synes jeg at til Rønjen Lorsen er at alle at skulle være at han fikk til fyrre nok til mamma. Standard vi så ut. Og til neste leie vi får høre at det en annen dansker sjangere til en dansker klassikere. Altså om man skal si at hvor er mindre danskene tøvnløk det seneste hun drar ned, så Thomas, Thomas Helmi øyelig tar for å komme rundt om. Og til Thomas Helmi så det særlig et leie som bare alltid har dumt vel, og til det meg der står her ude og banker på.

Jeg kysser hende kun på hendes kind. Ja, der sagde jeg Paradiso i Nøjsen i Paradise Hotel. Jeg halte faktisk, at der var en fin video. Du, vi får et enda dagsens lustresending. Ah, tusen takk for alle sms'ene som blevet sendt inn. Og lustresendingen selvfølgelig at du kommer til middag klokken 20. Vi sender av FM8 fire personer. Her Rokfønn, Torsdag, middag og frutjødag. Torsdag det Samrovan, hun torsdagen. Til 2012, Mikda, så det lørdagssendingen, hun 2012, og frutjadagen, kommande frutjadag, det showande FM8 Live. Ja, sendingen her vi bjør en tonelager inn, at spille noen lø, og et lø godt prat, og til alt live, til overfiltrere, til 8-8-2 og ødlån, mølgen og øren. Men, vi har sånn, så vi kommet et enda og i dagsens lørdagssending. Som sagt, takk for alle sms'ene, og jeg vil bare holde seg tekne ute. Ja, røyne gjør høymendelig bedre sted, og minst til at du kan alltid røyne at det bedre enn du gjør du gjør, og ja, alltid bryr vi hittet etter showen, det også ting jeg kan gjøre bedre, og røyne at, ja, gjør høymend til et sted her vi alle kunne være. Vi får bryr vi får enda vi lære noen Man in the Mirror til Miles Jackson, og om man ikke sagt av et idé, så skal jeg nok. Jeg går ut det, du videre, du cool nok, du god nok, og ja, ha en god dag. Hette var Lorsa-senteren, Erik Hervang Danielsen, og vi enda vi Michael Jackson og leie Man in the Mirror. Takk for det, ditt.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene er skjer og innfølte bruker, eller gjør ødelen for oss om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tog en kate veidere.
1: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-
2: bjóa flygv, sikl og køyrflutning to outjer. Safari transport. Ta næstbest ikkje godt nok.
3: Hei, hette David fra Betsyheim. Omoksa du å selja? Jeg har kjeibare klarer. Ring til moin av Fyrholtsrush, Nutsjefors 06, så får jeg vidt til verska. Fyrholtsrush, Nutsjefors 06. Velkommen til Betsyheim.
4: Visste du at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurra eller sjåturra. Vi meier enn tret og er rundt om, og vøre fra heimstadsarbeideren blir alt til til kunne klokke om. Kunne klokke om. Tofta Jack 2, gulle veit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Samla var utflott för knappar fjörstan och en halva miljard kronor och uppkörar Arnon från august till fjör till juli i år. Till en halva miljard mörra än undanfärna skoj. Fiska var utflottningen är vaksen knappar 1,8 miljard eller 14,2%. Utflottningsvirja flest av fiskaslövnen är vaksen med en utflottningsvirja av makrele, fjöre och fiskamjöl är minka. Utlåtningsfyrir av laxe vaksner om 1 miljard kronor i uppgjörarskrojen om. Det är en vöxtor på 16% i utlåtningsfyrirna etta senaste 12 månader skoje med en nökten vaxke av 25 000 tons etta 25%. Utlåtningsfyrir av torsje är vaxe knappar 750 miljoner kronor etta 23%. Utlåta nökten är vaxen vid 11,90%. Største vøksten i utlåtning av fiskavøren til ES og Asia annars. Og hakste vøksten til asiatiske marknaden til Kina, som stendte for gavn 426 millioner kroner av vøksten. Utlåtningen til ES er vaksen med nær 1,3 milliarder kroner. Her er utlåtningen til Spania vaksen med 381 millioner og til Fraklands med 270 millioner. Utflottningen til Europa annars er minket over 360 millioner kroner. Og hesten er utflottningen til Russland som minket over 244 millioner kroner. Og medan det var utflott for 14,2 millioner, så var innflott for 11,9 milliarder kroner og i oppkjører Arnum fra august 25 til juli 26. Det knappar 1,3 milliarder kroner eller 11% mer enn undanfarna oppkjører Arnum. Innflottningsfyrir öllum vörubalkun, utan bölsinun, utan vörur flokkar etter råevni, vaks sveinastu tölmannan er. Innflottningur av mætvörun og lífandi djaurun er vaksin gauar 231 miljónur krónur, eða 20% í mun til sveinastu uppkjörar er. 141 miljónur krónur av hesun er tó fiskur til virkingar. Innflottningsfyrir av djaura og plant og oljun er vaksi knappar 190 miljoner kronor, hette er fyrir mesta rapsolja. Og innflottningrun ur öllun heimspörstun er vaksin, eller stendri steg. Innflottningrun ur ES er vaksin mörg enn 300 miljoner kronor. Av hesten er innflottningrun av oljurdrottin vaksin vi knappun 141 miljoner kronor, og innflottningrun av akvörun er vaksin vi 142 miljoner kronor. Innflottningen ur Europa annars er vaksen med 138 miljoner, etter for det meste av djaurarunnen olja og særlige maskiner. Innflottningen ur ES er veldig vaksende siden sommer 2024. Arne fra 2022 til 2024 av Storsvart er innflottningen ur ES. Nå ligger innflottningsfyrer av omlai 440 millioner kroner om mannen, som er løyta samme som Arne 2022. Hinn veginn som innflottningen ur Europa fra Rokne IS vil vaksa til søgneste varene. Innflottningen ur Europa annars færre fra litt om 100 millioner kroner om måneden til at litt om 230 millioner kroner i mial om måneden. Og i dag gauver møvelager at hos og i telefon med en samståndeskarre bil utan at halte og i kjølvare telefonen. Hette vi med landa Bluetooth og AirPods. Men til framvis nekve bilførere som suttes vi færtelefonen i håndene og fyrre i vikene, det vil si i jar, tok løkreklam fem folk, alt oss av i telefonen med en tekort og til helt og telefonen i håndene. Etter opplyser vaktlærerne løkreklstøyen i havn i morgen, og etter koster bøt og klipp. Det kan da Øystein Gjerom og en køyre og kjøtt, vel i vår hamarsferne, og så løs tjekke seg noen bilførere med til fjerde. Her vi var seks mål, seks klipp og seks bøter da ferselpatruljen var ute i jar. Annars var ikke nek hva selv var døgnrapportene til løkreglene. Skraset innsendt i jar skifter at noen nødtjøtrosfelo til tvingsels avtøk. Det 41 verksetrafelo, 22 småpastafelo, men best 8 pastafelo. Sørst i august hadde 232 fele framvis ikke lette skrassetting førje årsfrasøgene for 2025. Fele som har allmennak året som råkteskaper av skuld og samtbært råkteskaper lovende lette årsfrasøgene inn i søgneste leie 13. Juni. 1. September bor i skrassetting fra at hun 15. September fra sendte fele som ikke har lette inn årsfrasøgene for 2025 og skifter at den til tvingses eltøkken. Landstorsmjøren i vinnomalen, Jakob Vestergaard, var midten til 300 ombøyene i Bresk og Orskovinne av større rastevn og midtøpnen i Aberdeen, ta stjøren i medinfellene til Bresk og Orskovinne. David Whitehouse leg fram spilt under til frakrøying om støvene og utlittene til olje- og gassvinne. Landstorsmjøren hittet her ombå for vinnene, her han sammen vi ombåen fra vinnomalleren og Hjertfansje, var kunne av om støvene til Bresk og oljevinnene, og til her avbjørnger som hun hever i det. Hette skriver orskan.fo. Og et av timen var en av likla personen i Bresk og oljevinnene, Nelja Stjøren i Offshore Energies UK, David Whitehouse, som i setene røv så inne ber landstorsmannen velkomne av Orskofonden i Skottlandet, Her han øyne leg opp til samstarven oppe her i London med etter Atlantsmøte, altså Østmiddel og Hetland og Førjer, gav man større nøkter av olje og gasse. Det var andre som ser avgjørter, men øyne Vånsvitsen Orskostjøren som sette funten. Han harstet i støttene for sitt sløveløse og avtalenes etter han i avgjør, tja støttene til tver større Orskostjøringer, åndertar av Rosebank skapt fra Førska Marsjennom. Han visste å ha større øyeskan om fremtøyene, vekkene avstående brøydinger og i treten og manglende avgjørelse av støttene, vi til å takke løyve av vinnene. Øyeleggere og fele kunne ikke langt bo etter at støttene skal takke avgjørelse om at løyve av støren og tøyende utbyggingen, såsom Rosebank og Jack Doe, utbyggingen som kunne ha større antøytning for orskotryktene og i landet noen. Dette skriver altså orska.fo. Førska tallanslige av olvara lengfer halvt sur i Asia her tallolympiata nummer 46 røy nere av skrånne til Uzbekistan som verstor. Tallsamma førja skriver at lottøkan metstør og i allmenne røy nere ikke færre enn 208 land om på ei. Det vil si at så større parster av heimenon. Grønland middelen hans landene og vera fyrsta sinne vi av tallolympiatene. Grønland styrstes mett som nummer 208. Av taimon 208 landene og færger styrstes mettar i myene, det vil si nummer 120. Før skal li i middelanda 8 trutjer av sterskast hotellvarnon, Helga Damsiska, Høgne Ilstoft Nilsen og Rekva Ilstoft. Og i stegen nekver unkjermans, 4 og 21 til yngre, og så en superveteraner. Førska leie manna Solais i Uzbekistan, Løytjen Axelsson Apol, han 20 år gammal. Så det John Rødgaard, og til altså veteraneren, han 71 år. Jonny Hodne Nilsen, han 21 år. Elias Petersen, han 18 år. Og Raukur Davidsen, som også 18 år. Heser 5 av nødvendigste førska styrkjelistan, nummer avgavist 4, 5, 18, 19 og 20, samvartal sammen med noen. Etter 20. fer at John Rødgård vi at halv olympiadene. Byrja vær klokkan 11 i dag, ikke før en morgen fast jeg vet hver en telvaskelle møte i første omfære. 11 omfør vær at telva, og ta vi helt fram til 22. september. Ja, så skulle jeg komme til vekkere, men jeg stekker alt opp her sammen. Jeg skal prøve om jeg får et kontakter. Teltene frist. Så det må vi nok ha vært gøyere til 17. Altså, vekkere sjokken til for å vite hva det sier. Da vi kommer til vi tog inn til klokken 15. Men jeg skal minne om at etter tog inn til klokken 16. Det, så det støttene som av skrønne og til politikere av skak. Vi tror at vi tog inn til klokken 15.
2: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
7: Vinnu med sand 2016. Mer 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette fyrir største vinnumessa. Og i fjør var 6500 vikjande og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrirtekka få din høve av seg vörer og tjena seg fram. Nedverska og styrstja tikkja støve av marsnæglen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spurningar, sett oss i samband med oss om oss heimasugjøkere, et la telefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
5: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar oss av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sitter fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
8: Nå, skulle du köpa några gardiner?
9: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
8: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
9: Varst du kväll? Tack, Jerry!
8: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
10: Mistral Vikskifte och i Eichne. Frutjadein och Lejardein för Eichne-vidjan av danska Mistral Safer-engineon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet leddar vi 30% i avslottet av danska prusnån och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prusnån. Så manglar det en skänk, en sjövarpår, en bökarjål eller en måttpår så är det nu. Vi bjöver

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymansøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlo.fo har du alltid åpne. Bygg med på altlo, vidvita, du doer.
1: Vinnemessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Som fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av sporeninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.
2: Mistral Vikskifte ui Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidjan av danska Mistral Seyfrengenon Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en abokarjål eller nattbår, så er det nu. Vi bjør sjølvande kakke og kaffe. Vi suttjast ui Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.
3: Popper. 4-5-5-5 AFM.

0: Popper. 4-5-5-5. AF.
1: Sletcher Tostan.
2: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.
0: Popper. 8.5 og 9.5.
3: AFM 1.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna hodl branda. Vi tava goa mat, honali høller og mega goa tennast. Bøylek er 15. oktober og få en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: heimsins bestu godletter og I følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt og med for. Eisne er popquiz hver fredag kveld og live tonelager vørst leia kveld. Irish Pop.
1: Much deck til en gåan pris?
2: Jo takk.
1: Right nu får du 20% I avsatsen da du kjøper 4 deck til venstre. Og ase deck og kjøpes. Og legg deckskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Der tog jo pengar vi snildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan er sér og einfald av bruka, eller gjør ødlom først om vidskiftet, og alt arbeidet kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyen kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme oss under jysk.fo, alt blir opp. Så gjør oss en tilbudspleie av Jysk FO hver vek. Vi tar opp med at dere leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Pervertær nødt arbeidsleie. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkker dere gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8 etter ring 24 36 24. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimas yogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi I Gjørsta en lagtarisat her å velge et bilvask. Vi bjóða trutjar, greia, pakkar, allt eftir hvað bílunum hjú törfa. Silvurrögt, gullrögt, diamantrögt. Vi legg tói á telefón 35-45-30 eða skrifa til okkur á bílrögt.kullavensel.fo
4: Erst tú mál, hefur höfupinni, turra hjú, eða vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre skjoldvandig alt I kjøtt. Gulluklokker. Tata Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavi av 1000 kroner vin. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi sutjast av hodl

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelager og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerge innan notan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilte nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

Vinnemessan 2060 med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er første største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatt til flere. Så fyrtøkka får til høve av servører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneilen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om du tar spørninger, setter du seg i samband med oss om en heimassøyakere, et lagtelefon 255 255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.

Mistral-lykskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral-serfer-engineren Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslattere av danske prusene og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusene. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør kjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral-lykskiftet.

0: Heimsins bestu gottletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop punkt om FH. Eisne i popkvist kvarsfrutjakvald og live tonlager vörst lejarkvall. Irish Pop.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltkjøp som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Visste du at dekkservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 minutter dekker? Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis nildere bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og heve nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte å komme i gang, skipene ser å innfølge bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme synet just.fo, som alltid gjør opp. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jusk FH hver vek. Vi tar opp en mandag og leier der fra Tutsit Laja. Jusk, ha et godt tilbud.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Det här ger jag.
1: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
3: Hørvar tær nutj arbeidsklæger? Vi du norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur allar bestu gøske. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvu, etla ring a 6-6-6-6-6-6. Norsk.
4: Tørvar arbeidsbilen enn a hjelpande hånd? Vi tava løsning. Prøyser 1250. En perfekt løs til tøyen. Vi vil hava bilen reinan, luteljan og klaran til arbeid. Bilek tui, papirrøkt, kurlavensel.fo, etla telefon 35 45 30. Vensel bilek.
5: Du mål, hever høvpunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njot friska smatchen og føl månen.

0: Stora tack för er.
1: Sjokkur, Vanakvöld og Frutjokkvöld fra klokka 9 og FM 1.

0: Kom til Fixavis Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixavis. Kjøtt og enfalt.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-holdsrush, 9-fors, 06, så får jeg vidt til verska. 4-holdsrush, 9-fors, 06. Velkommen til Betriheim.
2: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom er for. Eisne popquiz, kvørsfrutjakvald og live tonelager, vørst leierkvald. Irish Pop.

Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånda her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfolkning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi kjører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Her tog jo penger hvis Nildar er bøkalt. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekk hver fire måneder. Det er bøylet å kjøtte kom i gang, skipene ser og innfølte bruka, eller gjør øtlom før som vi skifter, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veider.
1: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpene i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.

0: Vi kan da isne være større fyrbyggingarbeid som vi satt noe arne i færen under. Fakt gjør at det kunne. Vi har slett under skjeen, sier Inkon Eiriksdatter, som større og I bedre trygging. Alt dette til sammen så vil vi sære at utførsene av trygningene vel mindre enn vanlig og vel mindre enn vanta. Korsene om 420 millioner, latner konton attor I entusjalton fire skreier, skriver trygningene. Samståndet trygge folk og felelse som holdt vel, og at nå vekser til alle av vanlig og trygging og støv, og til folk vil trygge meka og bøtt noen der enkast av skulde hent. Hertil av uiløvene giv godt avkast etter søgneste holdvare. Vi samkles vi konton om at det ikke har vært så hardt rakter av skjønne søgneste mannene, og vi feknes om at gode holdvars utslutte 76 millioner et skatt. Det beste trygningartekniske holdvars utslutte I nekvar, men innan okker og ikke vite av jo at det kan skifte kjøttsyring og veierstoft. Eiriksdøtter det ikke toft, ingen Eiriksdøtter. Bare jeg som mannene siden Holvarsrakt skal være gjort opp, har vi haft løyre større skjeier. Det var nøye til å ha noen stand til møte vi, så vi får hjulpet kontene som best, sier ingen Eiriksdøtter og legger det rett. Samlet var utslått for knappar 14,5 milliard kroner I oppkjørerarne fra august 4 til juli I år. Til 1,5 milliard kroner, mer enn undanfarende togjerskøy. Fiskaver utholdningren vaksen knappar 1,8 milliard, eller 14,6%. Utholdningsvirja flest av fiskaslånen vaksen, medan utholdningsvirja makrelle, fauri og fiskamjøl minka neka. Utholdningsvirja av laxe vaksen nær 1 milliard, og I oppkjører togjerskøynån. Til en vakstur på 17% og I utholdningsvirja netta søgnast av 12 mannar skøye, medan nøkten vaksvika om 25%. Utflottet Sverige Torskjer vokser knappar 350 millioner, etter 23%. Utflottet Nøkten vokser vid 12%. Største voksen I utflottet av fiskavøren til ES og Asia annars. Største voksen til asiatiske marknaden til Kina, I stedet for 426 millioner kroner av vokstren. Utflottet til ES vokser vid nærmere 1,3 milliarder kroner. Av tøyer utflugner til Spania vaksen vid 171 millioner kroner og til Fraklands vid 240 millioner. Utflugner til Europa annars minkar til 326 millioner kroner. Av hesten utflugner til Russlands minkar vid 240 millioner. Og med en vid utflugner for 14,6 milliarder så innflott vid fyrka var 1,8 milliarder I oppkjører Arno fra august til juli, august 4 til juli I år. Det knappar 1,3 milliarder, 1,8% mer enn undanfarne oppkjørere. Innflottingsvirje av Øtlund Vørebalkon, Øtlund Balkon og Øtlund Vøreflokkeier etter Rane, vaksøgnast og tallmannene. Innflottingen av Mætføren og Livan til Jauren og vaksen vi gav om 231 millioner kroner, 1,2% imot søgnast oppkjørere. 141 millioner kroner av Esen til fiskur til Vistjengar. Innflottningsvideo av tjauro og plant og oljen vokse knappar 130 millioner etter fyrtan mesta rapsolja. Innflottningren ur Atlund og Høstførstånd vaksen eller stendt vi sted. Innflottningren ur ES vaksen mer enn 300 millioner kroner. Og det jo gøy om mulighet at du så I telefon med en sitter ved rør I en bil, åttan halvt og ikke var ferd telefonene. Etter vi I middelandet bruker Bluetooth eller AirPods. Men det framvisning for bilførere som suttes vid telefonen I håndene, og Torstein tok lagreglene 5 folk. Alt dås har vi telefonen med en til Korto og Hilton telefonene. Etter sier vaktlærerne at lagreglstøyen I havn, etter koster bøt og klipp. Der kan ta øyne gjøre om en kører og kjøtt, vel I vil ha marsjerne, og så la svært kjøyne bilførere med til fjerde og kjør. Her vil være 6 mål, 6 klipp og 6 bøter, da ferselpatruljen være ute I kjør. Annars var ikke nekva å gjøre, stendte ut døgnrapporten til Politinon. Skrasetningen sendte ikke hver skift rett noen 93 fjell til Tvingsets autokå. De 41 I verskskjettere fjell, 22 småparter fjell og 8 parter fjell. 1. august sendte skrasetning for at 203 fjell på om at jeg skulle lete årsfrasøkken inn. Felles med hava Olmnakare som rockskapar Arskuld og sambar rockskapar Leone lett årsfrasøkken inn i senaste lei 13. Juni. 1. September boi skrasset ikke fra og 15. September fra Senta Felles som ikke har lett årsfrasøkken inn altså til årsfrasøkken for 2025 at jeg får sette deg til skiftratten til tvingses avtøkken. Og så færer vi til vekkere tjåkken. Her ser jeg at kvalt frysk vind og bekvassa vind av landsen ikke sore, 2-15 meter, samtryg og regn. Om vind nåt har løyte, minka vindren i frukslå til fruskan vind og støkker vestre om til østning og skifte, og lakker så igjen nye at vi sunnen 5-20 meter om skonte. Det var samtryg og skifte, grovt regn, men ut av nattene slår dro i. Fyra part morgen låt til frukslåt av landsninget, tror jeg til 8 meter, skiftende skoiloft, selvglottar og ela vever. Men om middagsløyde vil øsne regn, hiten mittelen 8 og 12 hittas tid. Jeg svarer tog inn i øyne noen, men vi egentlig sier at det nå kommer stjøtnen til politikere skak, bønt etter reklamen her.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestna og holde branta. Vi tar goa mat, honal i høler og mega goa tennast. Boilek er den 15. oktober og får en av mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å boilek av jola mat på heimvi. Boilek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: tog jo pengar vi snildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1400 fyrun og hever nekvar fyrun måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipan er sér og einfald av bruka, illi er ötlum fyrirskum vidskiftun, og alt arbeid kan gjes papurlest. Vi tja heima syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, tuin kate veidar. Manglar der oksle heima? Vi tja heima syna jusk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jusk FO hverja viku. Vi tar åpen mat at leia der fra Fitchet Laja. Jusk, et godt tilbud.
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagt der til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kullavensel.fo.
2: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebokshalse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen. Pervertærnuts arbeidsleg. Oljeklær, tryktaskekvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet kjøtt norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76-76-76. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima seg i Irish Pop rundt om FH. Eisen i popkvist hver fruttjakvald og live tøvnlager hverst leierkvald. Irish Pop.

I fjør var 6500 vitjande, og I år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke til støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om det spørninger, sett dere seg samband med dere om et heimassøkere, et lattelfon 255 255. Vinnemessan 2060 ved Storhøtle ved Kjattner.

0: tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnen, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Hvis det du, at så gulig klokken, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn tre døra rundt om, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rydbogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta og komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me. Steady mobbing.

0: Lisa tog inn vørbil til Vensel. Leidde to etter en avliten arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i fem år, 3.350 kroner måned. Etla, for Transit Custom, leasing i fem år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Høkne her fra Betjøheim. Atle redder flit i åks minne, etla større. Vi kan hjelpe. Ring til min av 4.05, så takker vi det herfra. 4.05. Velkommen til Betjøheim.
2: And so tell me who will be the next to care.

Vinnu med sand 2026, med nødsjunda og 1000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vitjande, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrtja tikkert støve av marsneilom. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om ditt av spurningar, sett dere i samband med dere om hans heimasugjøkere, et la telefon 255 255. Vinnumessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle

dekkene skiftast, tja vensel, fatt du 20% i avslottere, tatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare for tiden.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.